0: na to mu
1: tene ma me wuya na o fa fikire na o ko sa buta bi ho na kwakora dada so akora dada kwakora dada be ma fonso ya fine ti jwan se ga ga ga na no ahunu ano betene fi be ma na den we di na se wono kura ho adai uno obi akobwa twede ana na o se wo be me bia wo wi ase ma nsusu ye enwo tirim because se me susu se me ma me wo me bone ebu mu di na to me se ma kam obi a ti akama de wo tirim e ba yi ka anye ya ma betena ma se na me kam obi ti enti ene me ne
2: die wagu no
3: eno na utwa
2: sumpa
3: sumpa
2: sumpa
1: sa na be ma wusu kantan kanka nyumri wa dwa papa papa
0: ena,
1: papa
0: na ye de afutu ya babro kan ho no be kwa wiye na sike be to anola lai kama kama pa na asema me kase o deseni ya be pese wo wiye na so eha nani etie ni ye pa ene se menua e dane se bo mebo dane a obri bi twem asema me ka he o deseni odida ano ma watre na tabem na o dadad hu wiye mu a na onim se wa wiye kura nanso mpeni fo se ebre ye ni nkaso na no ma so se ebre ye ni nkaso ne bra wo di na nyesro ho ebeduru biribi no ha afran place asuko twa bi toy na na soso na de yete ye ne ye ko nsase o mu apla o mu de bedua aburo ne nema ne ma no ye ko so no chese asuko twa bi bo akokohwe de kura ma na o si ni tsase sei chese abone piano asuko twa ne kum no ma bebiri no mu gu ti nkwara kwese sa no ma bebiri wure wure mu ano ma bi o da doto asuko twa ne hu bi da sasu kontiana na so so papa enti anoma se ebre ye ni nkaso na da se ne se ebre ye ni nkaso obi ani wa wadi bre na wa kaso wa forever te se okay se wujina so wa so so a ekwa ekwa ekwa ko 100 years 150 years ha you will die no wo so ba so so a me na na ka se so ko so bai e na ade be ma so enti ebre ye ni nkaso sani etie bia wo bere betwam wo ho ode besa wo ye de nia wo ho ode besa me sofo ba ko o se e ye bo a babru kase ye kosoro wa ye ngware ye nokore na me meti hoyi me ware me yiri foforo me mranti brim e ware ba ne manya 26 years asofo die adwuma ne nti o se me yiri me wara no me ne de kiri kiri kiri o se na he me da sofa mu o ayi ayi hall ha ano so ne men mame me nananom o ne me nananom wo mo da bedroom enje on betna ha tv a na me yira sori 3.1 e zafo ye kwada wo no ne me nananom ane kwada ye no te no mo wura bedroom na me so me da sofa mu ha mi abri bi na me ne me yiri kiri kiri kiri he me se wo bere betwem sa na me ka over me since we dey na ho dey besa I feel you say I jab him wo we are so tie as I love you although we is as o ko gbe nu mi an be me ya won ti pain bia no ko se be ma mo ko o ko de kreati ye ba ma panyira ade ne ho aho aho yi ohun enti abusia oba unana osia na ho woso woso no bibi na ho ode che onyini e na aye ne sa enti obi agun wa wa bewu sa na pese me kachira abusia fo na unana abribi ne wonte sa wo de meya o atonsu hima wanya ba bi koyi ni maba brim picture pa hun se yes oba ni ya na musa na nanoma mo life share so bu mo life o chene wo de uko hunu obi se wanya 100 years a ya hwere picture na maba bin pictures no de wa yiri tri nwi ha I will say abribi na no ho ofa che o
1: dia.

Ntia fo mi ntia futusem. Efutusem na de mamo no esumbo pa. Asam na ti fi asam na sabotre ye. Abotre yo. So bi si abotre. E wa sem bi ho no. Na fo mu. E mama Esther de jibo se ne ye na fo mu no mo atam fo no wa bablo kan no. Ne ye na fo mu. Ke se asemasi pa na kokko na sori ne so si abotre to buase tete ni pa o kasa se o kra no na o kra wa dwa no ne ho ye wa hu na nso se o ni pa dim ne wa abotre kira ase bi edidi no no ko bese ya na ni pa dim ne wa abotre jintra si abotre no ah omo na no me ka kire o me se se ubufu na wo kokko pa dwa o se te gu ni obi to mantre wa sense be ma kokko kri kri kri kri kri kri kri kri na wonne no kri kri kri kri kri ni ado kwatena se na wo boto ye mu a ka de atia na wa pa kokko ni nkusua pa na wo de akwache ni se wabo ame pa pa pa pa pa pa pa evisan to kwana wo kokko no se nipa na ne kokko nu bra e yasem wo anka sa su bra so a e yasem kokko na wo de kon the end result na se wo be cosense wo ko gina hifie ene mu guase ne kabo ne akonia bedie enti obi so musa me ma wo nkoa wabo wo ah enti si abotre na abotre akiri wo nkunim o ma sohwe o dia meken ma sohwe sumpa so bedie bakunu ho a o wo si abotre nka bebo wo e se mema bibiri na jump won yire num.